roedd clychau cyfyrddin yn canu allan o diwn. Diolch i'r rai oedd yn tynnu'r raffau di o'r ysgu y sŵn.

cyn gorfod diodde ffeindio gwaith. Clychau'r bennol cyfyngryn.